Ampela somare zao fa ie tuzurum tsirotsiro eky mbao mahavatsy tsianalo kamborogono ah ora bazarazara kea.

0: Aran Rice, Sarki Anisha voluany. Sinsa na kamapara, na metaka ule chante. Ari mfana miyenge, te sektia na lasa masna, tentuyane.
1: Ite yemboni.
0: Ite yemboni.